so Awurade mi nso mi die ni o mi ni mi fie mi ni mi ma mi ni mabusua se ne ni o ma ekoyi ya na Awurade ase a asem no se na ye nsem fata ya fa ni dia ma no wa ye o